Boyband-toner for alle pengene, der kunne smelte et hver pigehjerte. Have the shape of my heart for the Backstreet Boys, før det Electric Light Orchestra hold on tight. Vi fortsætter med de gode toner. Her er det Shannon, og let the music play.

0: rigtig mange kalder det her Kylie 2.0 eller 3.0, for det lyder helt anderledes end det, hun lavede under Stalking in the Water mandagene. Her var det Kylie på Radio Alpha og Spinning Around. Og her er det Joe Cocker og Unchain My Heart på Radio Alpha.
1: Unchain my heart, cause you don't care.

23, Falco, den kontroversielle sang her fra Falco fra 17 til 23, Jenny. Og endnu ned, det er Bangles, pigruppen Bangles, går ind på plads nummer 22 med deres nye If She Knew What She Wants her på Retro Top 40.

0: nye time startede med Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body på plads nummer 12. Den gik fra 16. Og på 11. pladsen er George Michael og Different Corner. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 20, Whitney Houston, How Will I Know? Life is What You Make It med Talk Talk. 19 og 18, Diana Ross og Chain Reaction. Where the Girls Get Tough, Billy Ocean, 17, 16, CC Sputnik og Love Missiles. Manic Monday Bangles var 15, 14, München og Freiheit og Ohne Dich. Og så var det Calling America, Electric Light Orchestra, ELO var 13, 12, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så A Different Corner, George Michael, 11. Og som sagt, fra 15 til 10, Nicole... Don't.

0: Ønsker dig frihed. Se nogle gange her på en tredjeplads op fra 5 med Thousand Mile Dew. Og som i sidste uge og forrige uge, Cliff Richard og The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop snogging and pay attention to